0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt tvile dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va.
4: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträd och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa. Sändningen presenteras av Bil och Karosseri Solør. Reparation av glass och bilskade.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Jag glömde att mamma och pappa kom på middagen.
3: Oj, okej, vad gör vi då?
2: En idé är ju...
4: Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pölser till grillen. Och i hela sommar får du pluck och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Ja, då är den ja. Ja, det är typiskt min flax. Åh, Anne! Anne! Anne, det är lite kris här, det är tomt för
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denna uken får du 24 rullar Mellanby till bara 119 och 20 rullar kökenpapir till bara 149. Så slipper du uppleva hur dumt det är när det är tomt. Välkommen till Europris. Mer till
7: overs. Visste du att Bernt Gunnarsson Graveservice lägger asfalt? Jo då, vi asfalterar allt ifrån garageplatser, uppkörsler, parkeringsplatser och vägar till konkurrensdyktiga priser i hela distriktet. Så, om du önskar en uforpliktande befaring och ett pristillbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsson Graveservice. Vi pratas!
8: Nej, har jag kört så mycket allt? Då var det rätt som en stund.
9: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algerskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjälper dig. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

En cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Det var Madeleine och Henna mot himmelen. Josefine, Where You Belong.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
5: Vilket jävla liv va.
6: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
7: Ja!
8: Fick vi den?
7: Ja, ja, ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
8: Ja, det är gul.
7: Kan du vara lite

0: Nu drar det sig mot alla villadar på Skansen. Eller helt villadar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt villiga dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Helgen 29 till 31 maj är det klart för gatbilfestival på Vålebanen. Tre dagar med massa frikörning, gatbil extreme racing och drifting. Det blir utställning, race camp, festival camp och aftertrack. Premieutdelning och show. Gatbil är göj för alla. Och unga kommer självsagt gratis in. Program, priser och mer info finner du på gatbil.no. Vi ses på Vålebanen 29 till 31 maj.
3: Gode nyheter. Nå är appen 1881 Vem ringer äntligen tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar.
4: 1881. Gör ett kupp i sommar med Julas slavepriser. Trådlös värstation med lättläst display, kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus på jula.no.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal för 1399 kronor. 400 kronor spart på spannet. Baron Terrassebeis för 399 kronor. 100 kronor spart på 3 litern. Och på Luxaflex invändig och utvändig solskärming får du nå 30% rabatt. Vi har flera Fargerike kupp, men tillbuden gäller kun till söndag 7 juni. Fargerike Flisa. Gör hus till hjemme.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?